Neng Meli, Neng Hajah, riungkeun kitu mah tumang. Panggil ka Fortuna pami alima di mana di tempat kitu hayu. Sok coba yang terang lah. Aba, ibu di tawari mah teu ngupingkeun nuju ka Samarinda. Paling ngarti ibu teh aya